0: ճանապարհովստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Ինչո՞վ ասք։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըց նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Govast.
1: Vandent atam na bujaran, shur gjoria. Vandent, zrojot hanasun jot, tasnut, ksanerku, inasun mek. Licenza KBO 00-1149, dervat 06-04-26.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Govast 010 250 883.

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Առաջիկա ժամերին լինելու ենք միասին, մինչև ուշ երեկո ներկայացնելու ենք թարմնորություններ աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում էլ ձեզ համար այժմից սկսած սիրով կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դե իսկ այսօր էլ մայիսի 24-ն է, օրը Կիրակի։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ ախալքալաք Կարս երկաթուղին Ադրբեջանի երկաթուղու նման այլևս բաց է Հայաստանից արտահանումների և Հայաստան ներմուծումների համար։ Սա մեծ իրադարձություն է մեր երկրի տնտեսական կյանքում, շնորհակալ եմ Թուրքիայի և Վրաստանի գործընկերներին։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանն այսօր Վրաստանի և Ադրբեջանի տարածքով երկաթուղային կապ ունի Ռուսաստանի, ապա և Ռուսաստանի և Ղազախստանի տարածքով Չինաստանի հետ։ Հիմա այլևս Վրաստանի և Թուրքիայի տարածքով նաև Եվրոպական միության հետ։ Առաջիկայում Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, ապա և Նախիջևանով Հայաստան-Իրան երկաթուղու բացումն է։ Այս իրադարձություններին ականատես կլինենք առաջիկայում TRIP նախագծի իրագործման արդյունքում, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը 2 ամսով կալանավորվեց։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի տեխնատոն մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ, նախորդին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլատրել էր դատախազությանը սկսել քրեական հետապնդում։ 3 ավան և նոր վարչական շրջանների դատարանը բավարարել է քննության միջնորդությունը խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ։ Բողոքարկման հիմքեր տեսնում ենք դատարանի որոշման հրապարակումից հետո, այս մասին էլ հայտնել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը խոսելով ԲՀԿ անդամ Անդրանիկ Թևանյանի կալանավորման մասին։ Անդրանիկ Թևանյանը կկարողանա մասնակցել ընտրական գործընթացին ներկայացուցիչների միջոցով, լրագրողներին ասել է Թևանյանի պաշտպանը։ Փաստերի ստուգման հարթակի տրամադրության տակ է հայտնվել ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչ падգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի Ռուսաստանի Դաշնության Քաղաքացիության մակնշմամբ կնքված և էլեկտրոնային ստորագրությամբ փաստաթուղթ։ Նշվում է, փաստացի 2023 թվականի հուլիսին 27-ի քաղվածքի արխիվացված պատճենում երևում են Կարապետյանի թե ՀՎՀՀ-ն, թե քաղաքացիությունը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Այսինքն ռուսական պետական մարմինների գրառումների համաձայն նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ունեցել 2023 թվականի հուլիսի 27-ի դրությամբ։ Նարեկ Կարապետյանի ՌԴ քաղաքացի լինելու մասին վկայող մյուս 3 փաստաթղթերը թվագրվում են 2023 թվականի հոկտեմբերի 17, 2025 թվականի հունիսի 24 և 2026 թվականի մայիսի 19-ը, հայտնում է փաստերի ստուգման հարթակը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ Նարեկ Կարապետյանը թաքցրել է օտար պետության քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը։ Նույն օրը, սակայն, Նարեկ Կարապետյանը Facebook-յան գրառմամբ հերքել էր այդ պնդումները։ Վաշինգտոնում Սպիտակ տան մոտ արձակվել է ավելի քան 20 կրակոց, տղամարդը մայիսի 23-ի երեկոյան ատրճանակից կրակ է բացել Սպիտակ տան մոտ։ ԱՄՆ գաղտնի ծառայության աշխատակիցները պատասխան կրակ են բացել, ինչի հետևանքով հարձակվողը մահացու վիրավորում է ստացել։ Միջադեպի ժամանակ տուժել է նաև մի պատահական անցորդ, իսկ շենքում գտնվող լրագրողները հայտնել են, որ շտապ տարհանվել են ճպազրույցի սենյակ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը միջադեպի պահին հաղորդվում է, որ գտնվել է Սպիտակ տանը, նա անվտանգ է։ Իդեպ ըստ CNN-ի Սպիտակ տանը կրակոցներ արձակած կասկածյալը մահացել է հիվանդանոցում։ Ռուսական զորքերն էլ գիշերը կրկին զանգվածային հարձակման են ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, հարվածները հասցվել են մայրաքաղաք Կիևին։ Կիևի քաղաքապետը հայտնել է, որ նախնական տվյալներով տուժել է առնվազն 21 մարդ, նրա խոսքով 13 մարդ հոսպիտալացվել է, վիրավորներից 3-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Մայրաքաղաքում 9 հարկանի բնակելի շենքին անօթաչու թռչող սարքի հարվածից մահացել է 1 մարդ, վնասվել են բազմաթիվ բնակելի շենքեր, առևտրի կենտրոններ։ Կիևի տարբեր շրջաններում եւ արվածի վարձաններում էլ արձանագրվել են անոթաչուների եւ հրթիռների բեկորների անկում, ինչը հանգեցրել է հրդեհների։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նաեւ տեղեկացնեմ, որ կան տեսակադրեր, բոլոր տեսակադրերը կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ես այլ նաեւ հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ էլ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ ըստ հետախուզական տվյալների Ռուսաստանը պատրաստվում է օրեշնիկ հրթիռով հարված հասցնել Ուկրաինային։ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը մոտեցել են հրադադարի ռեժիմը 60 օրով երկարաձգելու համաձայնությանը, այս մասին հաղորդում է Financial Times-ը։ Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով այդ պայմանավորվածությունը կարող է ներառել նաեւ Հորմուզի նեղուցի աստիճանական բացումը եւ ուրանի հարստացման, կրճատման կամ Իրանի միջուկային պաշարների փոխանցման հարցի քննարկման պարտավորությունը։ Բացի այդ, ԱՄՆ-ն համաձայնագրի շրջանակում կթույլատնի իրանական նավահանգիստների շրջափակումը եւ փուլ-առփուլ կմեղմացնի պատժամիջոցները, ինչպես նաև կսառեցնի արտերկրում պահվող Իրանի ակտիվների մի մասը։ Եվ վերադառնանք մեր երկիր, սպորտաշխարհ հաղթանակ ունենք։ Բուլղարիայի Սամոկով քաղաքում ընթացող ազատ ոճի ամսամարտի Եվրոպայի մինչև 15 տարեկանների առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ Շահեն Մարտիրոսյանը նվաճել է ոսկե մեդալ։ 68 կիլոգրամ քաշային կարգի իզրափակիչում հայ ըմբիշը մրցել է Թուրքիան ներկայացնող Սարուհան Կարաուղլի Լուի հետ։ Գոտեմարտի արդյունքում Մարտիրոսյանը ժամանակից շուտ 10-0 հաշվով պարտության է մատնել մրցակցին և հրճակվել չեմպիոն։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա 4 օրերին Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, իսկ օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Նշված ժամանակահատվածում գիշերը եւ կեսօրից հետո կարճատև անձրև եւ ամպրոպ է սպասվում նաև Երևանում։ Այսօր մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կտատանվի +19-ից +21, գիշերը +10-ից +12 աստիճանի համաններում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 11-ին։

0: Հայալ և Օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
1: Գովաստ 010-250-883.

0: Գովաստ, բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: հաղորդակցված։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Բարի լույս, դուք լսում եք Aurora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալ Ժիրայր Անանյանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկմանն անհանգստությամբ նշել է ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց հանդեպ անմարդկային և նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին։ Ժիրայր Անանյանը հավելել է, որ միջազգային մարդասիրական մուտքի մերժումն, այդ թվում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համար, միջազգային ներկայության կրճատումը և ազատ մամուլի ու անկախ քաղաքացիական հասարակության ձայների ճնշումը դժվար ացնում են դուրժած բնակչության պաշտպանության կարիքների հասցեագրմանը միտված ջանքերը։ Նշյալի համատեքստում ՄԱԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի տեղակալը ընդգծել է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ՄԱԿ վերջինիս մասնագիտացված կառույցների և ԿԽՄԿ-ի հետ համագործակցությամբ շարունակել է հասցեագրել դուրժած բնակչության ներառյալ ավելի քան 100 հազարավոր փախստականների առջև ծառացած հումանիտար հետևանքները։ Ուժեղ Հայաստանը 3 քարոզարշավ է իրականացրել Էջմիածին քաղաքում։ Կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանը կարևորել է, Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է դադարի պայքարել եկեղեցու դեմ։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է հասկանա, որ կան կարևոր արժեքներ, Հայաստանի հաջորդ ղեկավարությունը հասկանալու է դա։ Էջմիածինը դառնալու է առանձին հոգևոր կենտրոն, նաև Հայաստանի ամենազարգացած տուրիստական կենտրոնից մեկը, իր ելույթում նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Սպիտակ տան մոտ գտնվող ԱՄՆ գաղտնի ծառայության անցակետի վրա կրակ բացած տղամարդը կարծում էր, որ ինքը Հիսուս Քրիստոսն է, այս մասին հայտնում է The New York Post-ը։ Թեև հարցակման դրդապատճառը դեռևս հաստատված չէ, աղբյուրները հայտնել են, որ բեստը հոգեկան անկայուն անձնավորություն է, որը գաղտնի ծառայությանը լավ հայտնի էր տարբեր անցակետերում անընդհատ թափառելու և սպիտակ տնից հեռու մնալու նախկին դատարանի որոշումը խախտելու համար։ Ի դեպ, նաև տեղեկացնեմ, որ հրապարակված են կադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Տելեգրամի ալիքում։ Թավրիս քաղաքում գործող Ադրբեջանի հյուպատոսը մահացել է ավտովթարի հետևանքով, այս մասին հաղորդում է Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի X-ի էջում։ Խորը ցնցումով տեղեկացանք Իրանի Իսլամական Հանրապետության Թավրիս քաղաքում Ադրբեջանի Հանրապետության հյուպատոս Ռամիլ Իմրանովի մահվան մասին, որը տեղի է ունեցել ծառայողական պարտականությունները կատարելիս, և տեղի է ունեցել ճանապարհատրոն սպորտային պատահարի հետևանքով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հնդկաստանի համար նախատեսված հեղուկացված բնական գազով տանկերը ԱՄՆ-ի և Իսրայելի Իրանի դեմ պատերազմի սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ անցել է Հորմուզի նեղուցով։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg գործակալությունը հղում անելով ծովային փոխադրումներին հետևող ընկերությունների տվյալներին։ Ինչպես նշում է Bloomberg-ը, տանկերի անցումը նեղուցով ցույց է տալիս, որ ընկերությունները գնորդներին վառելիք հասցնելու ուղիներ են գտնում, սակայն նման մատակարարումների ծավալները նախկինի պես կազմում են միայն Իրանի շուրջ հակամարտությունից առաջ եղած առևտրի ծավալների մի փոքր մասը։ Պակիստանի հարավարևմուտքում էլ գնացքի պայթյունի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել, եւս մի քանիսը վիրավորվել են։ Հաղորդվում է, որ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները ժամանել են պատահարի վայր եւ շրջափակել ողջ տարածքը։ Սկսվել է նաեւ հետաքննություն, նշվում է, որ պայթյունի հետևանքով վնասվել են երկաթգծի երկայնքով կայանված տրանսպորտային միջոցները։ Բելգրադի մարզի Գրայի Վորոն քաղաքում էլ Ուկրաինայի զինված ուժերի անօթաչու թռչող սարքի պայթյունի հետևանքով տղամարդ է զոհվել։ Կիրակի առավոտյան այս մասին հայտնել են տարածաշրջանի օպերատիվ շտաբից։ Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Գրայի Վորոն քաղաքում դրոնի պայթյունից ստացած վնասվածքներից տղամարդ է մահացել, ասված է օպերատիվ շտաբի հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի կենտրոնական հատվածում 4.9 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, այս մասին հայտնում է Եվրոպական միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնը։ Ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են 9 կիլոմետր խորության վրա։ Ադրբեջանում ևս տեղի ունեցել երկրաշարժ 3.2 մագնիտուտ ուժգնությամբ։ Հանրապետական սեյսմոլոգիական ծառայության կենտրոնից հայտնել են, որ երկրաշարժը տեղի ունեցել 28 կիլոմետր խորության վրա։ Եվ հարգելի ռադիոսողներ, վերադառնանք մեր երկիր, հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Փակեն Արագածոտնի մարզում ամբերդ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avrora-news.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաև կեսօրին։

0: հաջողվածք։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։ 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: սահման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի կեսօր բոլորին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է իր սոցիալական ցանցում քարտեզը հրապարակել կից գրելով Հայաստանի նոր երկաթուղային հնարավորությունները։ Ի դեպ այն կարող եք տեսնել Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում եւ avroranews.am կայքում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկ այլ գրառմամբ հայտնել էր. «Ուրախ եմ հայտարարել, որ ախալքալաք կարս երկաթուղին Ադրբեջանի երկաթուղու նման այլևս բաց է Հայաստանից արտահանումների եւ Հայաստան ներմուծումների համար»։ Սա մեծ իրադարձություն է մեր երկրի տնտեսական կյանքում, շնորհակալ եմ Թուրքիայի եւ Վրաստանի գործընկերներին», նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քılıç-ն անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում եւս մեկ նոր եւ կարեւոր քայլ կատարվեց։ Երկու երկրների միջև ուղիղ առևտրում նոր էջ է բացվում, նշել էր Սերդար Քılıç-ը։ Ռուսաստանի զինված ուժերը Օրեշնիկ միջին հրահարության հրթիռով հարված է հասցրել Կիևի մարզին, տեղեկությունը ՌԲԿ Ուկրաինային հաստատել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաութային ուժերի հաղորդակցության վարչության պետ Յուրի Իգնատը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ մեր թողարկումներում հայտնել էինք, որ ռուսական զորքերը գիշերը կրկին զանգվածային հարձակման են ենթարկել Ուկրաինայի տարածքը, հարվածները հասցրել են մայրաքաղաք Կիևին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռևս չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Սերբիայում բողոքի ակցիաները չեն դադարում արդեն 1.5 տարի, Բելգրադում 3 բազմահազարանոց հակակառավարական հանդրահավաք է անցկացվել։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Բելգրադի փողոցներ հակակառավարական հանդրահավաքի, կառավարության հրաժարականից բացի նրանք պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել Նովի Սադ քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգության մեղավորներին, որտեղ 2024 թվականի նոյեմբերին փլուզվել էր երկաթուղային կայարանի տանիքը։ Ողբերգության հետևանքով զոհվել էր 16 մարդ, այդ թվում երեխաներ։ Հասարակական կազմակերպություններից մեկի գնահատմամբ Բելգրադի Սլավիա հրապարակում կայացած այս երեկվա բողոքի ակցիային մասնակցել է ավելի քան 100,000 մարդ, ինչը այն դարձնում է վերջին ամիսների ամենազանգվածայիններից մեկը։ Իր հերթին ոստիկանությունը հայտնել է 34,000 ցուցարարի մասին։ Ավելի վաղ ակտիվիստները զգուշացրել էին, որ իշխանությունները կարող են նվազեցնել մասնակիցների թիվը։ Նաև տեղեկացնենք, որ ինչպես հայտնում են ականատեսները, ակցիան անցել է առանց զգալի միջադեպերի։ Իրանի հարցերով ԱՄՆ նախկին հատուկ դեսպանորդի տեղակալ և Պետդեպարտամենտի պատժամիջոցների քաղաքականության նախկին համակարգող Ռիչարդ Նեֆյուն հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը գործնականում սպառել է Իրանի նկատմամբ իր պատժամիջոցների ճնշումը։ Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Նեֆյուն նշել է, որ տնտեսական ճնշման երկարատև ռազմավարությունը այլևս չի տալիս ցանկալի արդյունքներ, չնայած Իրանի տնտեսության դեմ լայնածավալ սահմանափակումներին։ «Մենք պարզապես ենք այն սահմանին, ինչ կարող ենք հասնել պատժամիջոցների և տնտեսական ճնշման միջոցով», ասել է նա։ «Մենք կամ պետք է նրանց ցնցենք ինչ-որ նոր բանով, իսկ այն տնտեսական զայրույթը դա չէ, կամ պետք է սկսենք սահմանափակել մեր նկարտումները», ընդգծել է Պետդեպարտամենտի նախկին պաշտոնյան։ Իրավիճակը Հորմուզի նեղուցում չի վերադառնա այն վիճակին, ինչպիսին էր մինչև ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հակամարտության սկիզբը։ Ինչպես գրում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին հայտնում է Թասնիմ գործակալությունը մեկնաբանելով երկրների միջև քննարկվող հուշագիրը։ Գործակալության տվյալներով Վաշինգտոնը համաձայն նախնական պայմանավորվածության պարտավոր է բանակցությունների ընթացքում հանել իրանական նավթի վրայից պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգները նաև պետք է ապասարեցնի Իրանի իսլամական հանրապետության ակտիվ մի մասը։ New York Times-ը գրել էր, որ խոսքը 25 միլիարդ դոլար գումարի մասին է։ Եվ վերջում վերադառնանք մեր երկիր ներկայացնեմ ոստիկանության հաղորդագրությունը, շրջանավարտների մասնակցությամբ միջադեպեր կամ պատահարներ չեն գրանցվել։ Ոստիկանությունը ամփոփել է ուժեղացված ծառայությունը։ Եվ այսպես մայիսի 22-ից 23-ը վերջին զանգի միջոցառումների շրջանակում ՆԳՆ ոստիկանությունը մայրաքաղաքում և մարզերում իրականացրել է ուժեղացված ծառայություն, ապահովելով հասարակական կարգն ու երթևեկության անվտանգությունը։ Բարեկային ծառայության կողմից պահպանվող հատուկ տարածքներ է տեղափոխվել միջոցառման մասնակից 182 տրանսպորտային միջոց, որոնցից 80-ի ղեկին եղել են անչափահասներ։ Հաղորդվում է, որ ոստիկանության ուժեղացված ծառայության շնորհիվ շրջանավարտների մասնակցությամբ ծանր հետևանքներով միջադեպեր, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ չեն արձանագրվել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: Հարգովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ. Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մասմասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մասմաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010 250 883

0: ghost.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հրշեջ փրկարարները մարել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում բռնկված հրդեհը։ Փրկարար ծառայությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 22-ին ՆԳՆ-112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայրն մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության ծառայողներ, հրշեջ փրկարարական մարտական հաշվարկներ, օպերատիվ խմբեր։ Պարզվել է, որ հրդեհը բռնկվել է մոտ 200 քառակուսի մետր տարածքում, այրվում է վառելի քաղաքսուկային նյութեր։ Հրդեհը մարվել է կեսգիշերին, կանխվել է հրդեհի տարածումը, տուժածներ չկան։ Իսկ այժմ անդրադառնանք քաղաքական թեմաների։ Ռոբերտ Քոչարյանը տետատետ հաղորդման ժամանակ հայտնել է, որ Սերժ Սարգսյանի հետ որևէ հարաբերություններ չկան, և շփումները դադարեցվել են 2009 թվականի ուշաշնանը։ Այն ժամանակ ես ուղղակի որոշ քայլերի որոշումների հետ համաձայն չէի, փորձում էի մեր հանդիպումների ժամանակ դրա մասին ասել։ Հետո տեսա, որ դա չի փոխում ոչինչ, և սկսեցի որոշակի հրապարակային կարծիք արտահայտել։ Սա բերեց հարաբերություններում որոշակի լարվածության։ 2009-ի նոյեմբերից մինչև 2018 թվականը իրեն տեսել եմ մի 4-ից 5 անգամ միջոցառումների ժամանակ իմ մոր թաղման, իր հոր թաղման, բանակի հետ կապված հոբելյանական միջոցառումներին և Ղարաբաղում շքերթին։ Հրապարակային դրա մասին չէինք խոսում, և մարդկանց մոտ տպավորություն էր, թե ինչ արվում է ես էլ կամ դրա մեջ։ Միասին ենք անում, իրականությունը բոլորովին ուրիշ է, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի կառավարության համար հաջորդ 5 տարիների կարևոր խնդիրներից է լինելու խմելու և ոռոգման ջրի հարցը։ Այս մասին Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր բնակավայրում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Մենք այսօր էլ հսկայական աշխատանք ենք արել խմելու ջրի ոլորտում, հանրապետությունում հարյուրավոր կիլոմետրեր ջրագծեր ենք կառուցել, բայց այսօր ջրի խնդիրը դեռևս հանրապետությունում չեմ կարող ասել, որ լուծված է»։ Այնուամենայնիվ հաջորդող 5 տարիներին մեզ համար այն լինելու է առաջնահերթություն, ասել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Սառնաղբյուր բնակավայրին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, տեղի մանկապարտեզի վերակառուցումը կավարտվի 2 ամսից, իսկ դպրոցի վերակառուցման ծրագիրը ընթացքում է։ Այս օրերին հատկապես կարևոր եմ համարում ուժու քաջալերանք փոխանցել անազատության մեջ գտնվող իմ թիմակցի Անդրանիկ Թևանյանի ընտանիքին, կնոջն ու որդուն։ Համոզված եմ, արդարությունը չի կարող երկար լրացնել արժանապատիվ մարդկանց ձայնը։ Այս մասին գրել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս օրերին առավել քան երբևէ կարևոր է շարունակել պայքարը հանուն արժանապատիվ ազգային արժեքներին հավատարիմ և բարգավաճ Հայաստանի, նշել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանը 2 ամսով կալանավորվել է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Հնդկաստան կատարած դիվանագիտական այցի ընթացքում հայտարարել է, որ առաջիկա մի քանի ժամում Իրանի հետ համաձայնագրի հարցով աշխարհը լավ լուրեր կստանա, հայտնում է The Guardian-ը։ Նա հավելել է, որ Իրանի հետ խաղաղ բանակցություններում ձեռք է բերվել նշանակալի առաջընթաց, սակայն զգուշացրել է, որ դա վերջնական առաջընթաց չէ։ Ռուբիոն կրկնել է, որ Իրանը երբեք չի կարող ունենալ միջուկային զենք, և որ Հորմուզի նեղուցը պետք է բաց լինի համաշխարհային ծովային նավագնացություն համար, առանց Թեհրանի կողմից անվտանգացման համար վճար գանձելու։ Հարվածների հիմնական մասը հասցվել է Կիևին, որն էլ հանդիսացել է այս ռուսական հարձակման գլխավոր թիրախը։ Այս մասին Տելեգրամի իրալիքում հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ռուսական 3 հրթիռ հարվածել է ջրամատակարարման օբյեկտին, հրդեհ է բռնկվել շուկայում, վնասվել են տասնյակ բնակելի տներ ու մի քանի սովորական դպրոցներ։ Իր օրենքը բաց է թողնել թողնվել Բելայա Ցերկովի ուղությամբ։ Նրանք իրականում ոչ ադեկվատ են եւ կարեւոր է, որ այս ամենը Ռուսաստանի համար անհետևանք չմնա, նշել է Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով գիշերվանից փրկարարներն ու անհրաժեշտ ծառայությունները աշխատում են բոլոր այն վայրերում, որտեղ դրա կարիքը կա։ Ներկապահին առկա տվյալներով որվա սկզբից վիրավորվել է առնվազն 83 մարդ, կան նաև զոհեր։ Հարձակումը եղել է ծանր, արձակվել է 90 տարբեր տեսակի հրթիռ, որոնցից 36-ը բալիստիկ, ինչպես նաև 600 դրոն։ Բալիստիկ հրթիռներից ոչ բոլորն է հաջողվել խոցել, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար թերևս այսքանը, իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 14-ին։

0: povest.
1: Vandent, Atamna Bujaran, Shurgjoria, Yerevan, Arami Inesunerku, Van Gëcik Dent, KTM. Licenția KPO 0016 Karasunina, Dervat 0046 26.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
3: Govast 010 250 88.

0: գովաստ։ Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Շոք է, հոգ չէ։

0: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր հանուտ սրահներից անցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ եւ լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով։ Մանրամասների համար 88-68։ Ձեր ինտերիերը Էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի զորքերը պատասխան հարված են հասցրել Ուկրաինայի թիրախներին՝ ի պատասխան քաղաքացիական օբյեկտների վրա իրականացված ահաբեկչական հարձակումների։ Այս մասին հայտնել են երկրի պաշտպանության նախարարությունից։ Ռուսական բանակը զանգվածային հարված է հասցրել օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռներով և Իսկանդեր այրոբալիստիկ հրթիռներով։ Կիրառվել են նաև կինժալ գերձայնային այրոբալիստիկ հրթիռներ, ինչպես նաև ցիրկոն թևավոր հրթիռներ։ Հարված հասցնելու համար կիրառվել են տարբեր տեսակի բազավորման օդային, ծովային, ցամաքային, թևավոր հրթիռներ և հարվածային անոթաչու թռչող սարքեր։ Խոցման գոտում են հայտնվել Ուկրաինայի ռազմական կառավարման օբյեկտները, ավիաբազաները և ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկությունները։ Պաշտպանության նախարարությունից ընդգծել են հարվածի նպատակներն իրագործված են, բոլոր նշանակված օբյեկտները խոցված են, հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Լեհաստանի ռազմական ավիացիան և ՆԱՏՕ-ի իր դաշնակիցների ռազմական ավիացիան գիշերային հերթապահություն են իրականացրել Ուկրաինայում օդային տագնապի ֆոնին, այս մասին հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը։ Հաղորդվում է, որ մայիսի 24-ի գիշերը Ռուսաստանի Դաշնության հեռահար ավիացիայի գործողությունների հետ կապված օդ է բարձրացվել Լեհական և ՆԱՏՕ-ի ավիացիան։ Համաձայն հաղորդագրության պատրաստության ամենաբարձր աստիճանի են բերվել նաև հակաօդային պաշտպանության և ռադիոլոկացիոն հետախուզության վերգետնյա համակարգերը։ Հրամանատարությունում ընդգծել են, որ Լեհաստանի օդային տարածքի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև հնարավոր նախնական համաձայնագիրը կարող է ստանալ Իսլամաբադի հռչակագիր անվանումը։ Այս մասին հայտնել են լրատվամիջոցները հղում անելով բարձրաստիճան աղբյուրներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ավելի վաղ պնդել էր, որ Իրանի հետ գործարքը մեծ մասամբ համաձայնեցված է և վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասներն են քննարկվում և շուտով կհայտարարվեն։ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև հնարավոր նախնական համաձայնագիրը կոչվելու է Իսլամաբադի հռչակագիր, հայտնել են բարձրաստիճան աղբյուրները։ Իսկ հիմա գնանք մեր երկիր։ Ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող միասնության թե վերկուսակցությունը վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը դիմել է հայ հողմշակողներին։ Գյուղերում հողմշակողները, ում աշխատած տարիները աշխատանքային գրքույկի մեջ չեն գրում և ստաժի մեջ չեն հաշվարկվում, նույնը վերաբերում է նաև նրանց, ում ասում են, թե արխիվը չկա, աշխատանքային գրքույկ չկա, մենք ձեր ստաժը հաշվի ենք առնելու ու դուք դրա համար ստանալու եք ձեր արդար աշխատանքի համար արդար վարձատրությունը, գրել է Թաթոյանը։ Փառք Աստծո, ձեր օգնությամբ, մեր օգնությամբ միասին մարդիկ զարթնում են, պնդանում են, ուժեղանում են, արդեն ոչ մեկն իրենցից չի վախենում, նույնիսկ մեր տարեցմայրերն են հակահարվածներ տալիս, ուրիշ ձև չկա, սրանց տեղը պիտի դնենք, Կոտայքի մարզի բնակիչների հետ հանդիպմանը, այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Աղքատ մարդկանց հեշտ է կառավարել ընտրությունից ընտրություն, մի երկու խոստում են տալիս, մեր նպատակը ժողովրդին հարստացնելն է, մենք իրենց հարստացնելու ենք, կասկածեք դրանում, դա ոչ մեկը չի կարողանել, բայց մենք անելու ենք ձեզ հետ միասին, ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Մինչև 2031 թվականը Գագիկ Ծառուկյանի Սարի գլխի տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա։ Այս մասին էլ Արտիկում քարոզարշավի ժամանակ ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, և այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
4: Քանի Հայաստան պետությունը կա, Գագիկ Ծառուկյանի տները սկսել ենք արդեն վերադարձնել ժողովրդին։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մինչև 2031 թիվը Գագիկ Ծառուկյանի Սարի գլխի ցանկաց տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա, ինչպես, այնպես ինչպես Քրիսայիս տունը, Փեսայի տունը արդեն սեփականությունն է, Գուլոյանի, 2.5 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Ես ասում եմ, Ծառուկյանը, Կարապետյանը, Ռոբերտը, ոչ որ երկու բոթասից սկսել են, երկու բոթասել, ես իրանց հասցնել եմ ձեր աջակցությամբ։
3: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի կառավարությունն առաջիկայում սկսելու է Գյումրի, Ախուրիկ, Աքյաքա, Թուրքիա եւ Երասխի հանգույցի երկաթուղու նորոգումը։ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր բնակավայրում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թուրքիայի կողմից արդեն սկսվել է երկաթուղ եւ երկաթուղին բացվելու է։ Մենք նաեւ Երասխի հանգույցի նորոգումն ենք սկսելու։ Հայաստանի կառավարությունն իր վրա է վերցնելու, չնայած կոնսեսիոն պայմանագիրը մենք ներդրում ենք անելու։ Երկաթուղին նորոգելու ենք, վերականգնելու ենք եւ երկաթուղին բացվելու է, ասել է Փաշինյանը։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաեւ ժամը 15-ին։

0: 101.3 Kiss FM Armenia.
1: Մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ցատկողականությամբ Եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը Էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Եվրոպական որակյալ ներկերը

0: Kiss FM. Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: պատրաստ։
1: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավովարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Դոմուս մանրամասները domus.am կայքում
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գովաստ 010-250-883.

0: հավաքածան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կենտրոնական ընտրական հանձնա ժողովից հիշեցնում են։ Տեղամասային կենտրոնը փոխելու ցանկություն ունեցող ընտրողները դիմումները թե էլեկտրոնային, թե թղթային եղանակով կարող են լիազոր մարմին ուղարկել մինչև մայիսի 26-ի ժամը 14-ը։ Վերջնաժամկետի ավարտից հետո լիազոր մարմինը չի կարող դիմումներ ընդունել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, արդեն մանրամասները կարող եք ընթերցել avroranews.am կայքում։ Ամենաուշը 2 տարում լուծելու ենք Հայաստան ԵՄ-ը վիզաների ազատականացման հարցը։ Այս մասին Շիրակի մարզում քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրանք մեզ ասում են, Եվրամիության հետ այդքան լավ հարաբերություններ ունեք, մի հատ վիզայի հարց չեք կարողանում լուծել։ Իսկ գիտեք ինչու է այդպես, որովհետև 2018-ից 2025 թվականներին Հայաստանից ԵՄ-ը մեկնողների թիվը 500%-ով աճել է։ Այսինքն եվրոպական երկրների դեսպանատները չեն հասցնում Հայաստանի քաղաքացիների հոսքերը ընդունեն, նշել է Փաշինյանը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Մենք ասում ենք, ժողովուրդ ջան, ամենաշատ 2 տարուց մենք ունենանք Հայաստան Եվրամիության վիզաների ազատականացման վիճը։ Այսինքն դուք կարա դինա Շիրակ հանրապետանից ոչ որ ասենք հիմա մերիկում եք որտե։
4: Լարնակը։
3: Չէ, չէ, հիմա լարնակը գնալու համար վիզա եք։ Էժան վիզա պետք չի գնելու։ Էժան լարնակը գնալու համար ձեզ մնակ մի պարը պետք գնելու, ոսնակիրի չպորանալ։ Մնացա դե մնակավումա նաև տոպսարն է, այս դեք գիտեք, որ երկու եվրոյով է տոնցկա։
2: Լսում էինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը Կոտայքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը նշել է, որ քաղաքականությամբ զբաղվել է իր կյանքի երազանքը չի եղել։ Այս րոպեներին էլ առաջարկում եմ լսենք Սամվել Կարապետյանին։
5: Պրոբլեմը գիտեք ինչու՞ն է։ Սա չի եղել իմ կյանքի երազանքը։
6: Գիտենք։
5: Դուք հիշում եք իմ հայտարարությունը։ Ես ասեցի, քաղաքական ուժերի եթե չհաջողվեց, մենք մեր ձևով մասնակցելու ենք։ Քանի որ ես գնահատեցի, որ քաղաքական ուժերը տարիների ընթացքում պայքարելով ինչ որ չափով, չնայած բոլորը միջև այսօր պայքարում են, բայց ուժի տեսակետից սպառել են իրենց։ Չկա այն ուժը, որ այսպես անի վերջացնի։ Հիմա մենք ձեզ հետ այս շարժումը պետք է անենք։
2: Սամվել Կարապետյանը հայտնել է հարցումների արդյունքում ԿՊ-ի պոտենցիալ ընտրողների 2/3-ը լավ է վերաբերվում ուժեղ Հայաստանին, ինչը բացառիկ երևույթ է։ Չեն ընտրում, որովհետև մարդը դժվարությամբ է ընդունում, որ սխալվել է, նկատել է Սամվել Կարապետյանը։ Թուրքիայի արևմուտքում տեղի է ունեցել ավտոբուսի ավտովթար, որի հետևանքով վիրավորվել է 46 մարդ, հաղորդում է տեղի թերթերից մեկը։ Անհայտ պատճառներով Անկարայից Չանաքքալե ուղևորվող զբոսաշրջիկների օդ ավտոբուսը դուրս է եկել Մայրուղից և հայտնվել դաշտում Չանաքքալե նահանգի Յիլդերլանդ գյուղի մոտ, հաղորդում է թերթը։ Վթարի հետևանքով վիրավորվել են վարորդը և 45 ուղևորներ, որոնց տեղափոխել են մոտակա հիվանդանոցներ։ Հաղորդվում է, որ վիրավորների կյանքին տանկ չի սպառնում։ Եվրամիության երկրների արտգործնախարարները Ռուսաստանի Կիևին Օրեշնիկով հաստված հարվածից հետո կքննարկեն Ռուսաստանի նկատմամբ ճնշման ուժեղացումը։ X սոցիալական ցանցում գրել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Ռուսաստանը ռազմիդաշտում փակ ուղի է մտել ուստի միտումնավոր հարվածներով ահաբեկում է Ուկրաինան, թիրախավորելով քաղաքների կենտրոնները։ Սրանք ահաբեկչության զազրելի գործողություններ են, որոնց նպատակը հնարավորինս շատ խաղաղ բնակի ների սպանելն է։ Ըստ հաղորդագրությունների, Մոսկվայի կողմից միջին հեռահարության Օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռների միջուկային մարտագլխիկ ներկրելու համար նախատեսված համակարգերի կիրառումը քաղաքական ահաբեկման մարտավարություն է և պատերազմի եզրին անխոհեմ հավասարակշռում, հայտնել է Կալասը։ Ավելի քան 50 օտարերկրյա լրագրողներ ուղևորվել են Ստարոբելսկի քոլեջի վրա Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման հետևանքով տեղի ունեցած ողբերգության վայր։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հիշեցնեմ, մայիսի 22-ի գիշերը Ուկրաինայի զինված ուժերը ԱԹՍ-ների օգնությամբ հարձակում են գործել Ստարոբելսկում գտնվող Լուգանսկի պետական մանկավարժական համալսարանի քոլեջի ուսումնական մասնաշենքի և հանրակացարանի վրա։ Տասնյակ մարդիկ զոհվել և վիրավորվել են։ Լուգանսկ այսօր ժամանել են ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներ 19 արտասահմանյան երկրներից, հայտնել է Զախարովան։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 16-ին։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Միջսենյակային դռների ակցիա, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցում, մայիսի 1-ից 31-ը։ Ձեռք բերեք բարձրորակ, դիմացկուն եւ ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ բացառիկ արժեքով, սկսած 24000 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Որակյալ դռները էքստերիերից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ 010 250 883

Գովաստ. Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka

0: Գովաստ.
1: Գործրելեք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Մանկացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ռուսաստանի Պետդումայի ստորին պալատի ղեկավար Վյաչեսլավ Վոլոդինը կողմ է արտահայտվել միգրանտների համար նախատեսված տուրքերի բազմակի ավելացմանը։ Վոլոդինը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթվանից կմեկնարկի համապատասխան օրինագծերի քննարկման գործընթացը։ Ըստ նրա, ներկայացրած տվյալների նախատեսվում է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալու պետական տուրքը ավելացնել 12 անգամ 4200 ռուբլուց, որը ավելի քան 20,000 դրամ է, հասցնելով մինչև 50,000 ռուբլու, որը մոտ 245,000 դրամ է։ Ժամանակավոր բնակության թույլտվության ձևակերպման վճարը կաճի 8 անգամ, իսկ կացության թույլտվության տուրքը կբարձրանա 5 անգամ։ Բացի այդ, նախատեսվում է բարձրացնել միգրանտներին աշխատանքին ներգրավելու թույլտվությունների տրամադրման տուրքը մինչև 15,000 ռուբլի յուրաքանչյուր օտարերկրյա մասնագետի համար։ Ռուսաստանի Պետդումայի ստորին պալատի ղեկավարի խոսքով այս ամենը կնպաստի միգրացիոն ոլորտում կարգու կանոնի հաստատ մանը, ինչպես նաև լրացուցիչ եկամուտներ կբերի բյուջե։ Զինտեխնիկան մայիսի 28-ին մինչև 12:00 մնալու է Տիգրան Մեծ Պողոտայում։ Այս մասին Շիրակի մարզկատարածայցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով սպասվող շքերթին։ Այս ռոպեներին առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանին։
3: Սպառազինություն կա, ինչ որ կամերաները առաջացնի, այդ օրը մայիսի 28-ի միջև ժամը 12:00 մնալու Տիգրան Մեծ Պողոտայում, որ ով ուզենա գանալի, բան ենք անելու, իհարկե երկու կողմից սենց բաներ ենք ցանկապատով ենք դնելու, որտեղ ազնվ երեխեքը հանկարծ չբարձրանան անզգուշմունքը, ովքի սեղմին մոտ պատական կրակին խայտառակն ենք, որպեսզի գանք և տեսնեք ամբողջ օրը, հաջորդ օրը չենք պահելու, որտեղ հաջորդ օրը աշխատանք լինելու է ինչի Երևանում խցանում է։ Ինտես որ եկեք եւ տեսեք եւ հպարտացեք ձեր նոր բանակով։
2: Իմիջալոց միակ մենակ սպառազինությունը չի, ամբողջ նոր ամբողջությամբ նոր հագուստ է լինելու ներառյալ տոնական հագուստը, պատվո պահակախմբի եւ երգչախմբի, հավելել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Իրանական հակաօդային պաշտպանության հոբ համակարգերը Իրանի հարավում իսրայելական ԱԹՍ-ն խոցել, այս մասին հայտնում է ՄՀՌ գործակալությունը։ Հետախուզական առաջադրանքներ կատարող իսրայելական անօթաչու դրճող սարքը խոցվել է Իրանի բանակի հոբի կողմից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Գործակալությունը հստակեցրել է, որ ԱԹՍ-ն խոցվել է Իրանի հարավում, սակայն այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Պակիստանցի զինվորականներով հատուկ գնացքը ենթարկվել է ականապատ մեքենայի հարձակման, Ռիանովեստիին հայտնել է Պակիստանի անվտանգության ծառայության աղբյուրը։ Կիրակի առավոտյան հաղորդվել էր, որ Պակիստանի հարավարևմուտքում գնացքի պայթյունի հետևանքով 16 մարդ է զոհվել։ Ըստ այլ աղբյուրների, առնվազն 24 մարդ է զոհվել և ավելի քան 50-ը վիրավորվել։ Գնացքում հաղորդվում է, որ գտնվում էր ավելի քան 336 զինվորական։ Այն ենթարկվել է ականապատ մեքենայի հարձակման, հայտնել է Պակիստանի անվտանգության ծառայության աղբյուրը։ Ռուսաստանյան ուժերի կողմից ուկրաինական մայրաքաղաք Կիևի վրա իրականացրած գիշերային հարձակման հետևանքով վնասվել է Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը։ Այս մասին են հայտնում ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Շևչենկոյի շրջանի տարածքի ուղղությամբ արձակված հրթիռներից մեկը, մի քանիսը, որտեղ գտնվում է դիվանագիտական ներկայացությունը, ընկել են դեսպանատան շենքի մոտակայքում։ Պայթյունի ալիքի հետևանքով կոտրվել են պատուհանները։ Նշենք, որ Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատան շենքը արդեն մի քանի անգամ վնասվել է Կիևի վրա ռուսաստանյան ավիահարվածների հետևանքով։ Վերջին նմանատիպ միջադեպը տեղի է ունեցել 2025 թվականի նոյեմբերին։ Վրաստանում կավելացնեն բնապահպանական խախտումների համար նախատեսված տուգանքները։ Այս մասին գրում է Սպուտնիկ Գրուզիան։ Խորհրդարանը քննարկում է փոփոխություններ, որոնք հստացնում են պատժամիջոցները արդյունաբերական ձեռնարկությունների, շինհրապարակների, արդյունահանող ընկերությունների և այլ օբյեկտների համար։ Առանց բնապահպանության թույլտվության գործնեություն ծավալելու և առանց թույլտվության շահագործման պայմանները փոխելու համար տուգանքը կաճի 3 անգամ, հասնելով մինչև 30,000 լարի։ Իշխանությունների կանխատեսմամբ այս միջոցները կավելացնեն բյուջեի եկամուտները։ Եվ վերջում Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից զգուշացնում են, եթե սահմանվածից երկար մնաք Միացյալ Նահանգներում, դա կարող է հանգեցնել հետագայում ԱՄՆ մուտքի մշտական արգելքի։ Հյուպատոսական պաշտոնյաներին հասանելի են մուտքի ելքի մասին տեղեկությունները եւ ձեր թույլ տված խախտումները նրանց ուշադրությունից չեն վրիպի, ասվում է զգուշացման մեջ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորությունների, սպասեք նաև ժամը 17-ին։

0: Գովաստ
1: Վերանորոգում Դոմուս Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը Մանրամասները domus.am կայքում Դոմուս Ամեն ինչ քո սրտով Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
1: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
0: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
1: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ։ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովազդ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: լուծ մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ես որպես պաշտոնյա ԵԱՏՄ-ի շրջանակում բավականին մեծ ազդեցություն ունեմ։ Ես միակ պաշտոնյան եմ, Հայաստանի վարչապետը միակ պաշտոնյան է, որ ԵԱՏՄ-ի երկու ամենակարևոր ֆորմատում հավասարաբար մասնակցում է ԵԱՏՄ-ը վարչապետական ձևաչափի միջկառավարական խորհրդի նիստին և ԵԱՏՄ-ը բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին։ Այս մասին Շիրակի մարզի Մարալի համայնքում բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս կարգավիճակը թույլ է տալիս պնդել, որ ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում ինձ համար անլուծելի հարցեր չկան։ Հիմա նախընտրական քարոզարշավով եմ զբաղված, եթե ես կստանամ ձեր վստահության քվեն, կվերադառնամ աշխատանքի և բոլոր հարցերը կլուծեմ։ Չորս սկզբունք կա ապրանքների, ծառայությունների, աշխատուժի և ֆինանսական միջոցների անխոչնդոտ ելումուտ ու տարանցում։ Այս չորս հարցերից չկա որևէ մեկը, որ իր լուծման հասանելիության դիրույթում չէ։ Չկա այդպիսի հարց, որ ես չկարողանամ այս չորս սկզբունքի կիրառման հետ կապված լուծել, ասել է Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը ԵԱՏՄ-ի և ԵՄ-ի միջև ընտրություն կատարելու վերաբերյալ։ Այսօր մեր հարգելի գործընկերները ասում են՝ դուք Եվրամիություն ընդունվելու ճանապարհ սկսելու օրենք եք ընդունել, դե հիմա որոշեք՝ Եվրամիություն եք գնում, թե Եվրասիական տնտեսական միություն։ Մենք ասում ենք ամենայն հարգանքով, բայց մենք հիմա դա որոշելու կարիքը չունենք։ Երբ որ կգա ժամանակը, մենք գիտենք, որ Հայաստանը միևնույն ժամանակ չի լինի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրոպական միության անդամ, բայց մենք նման որոշում կայացնելու անհրաժեշտությունը հիմա չունենք, որովհետև մենք հիմա ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք և Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները խորացնում ենք, նշել է Փաշինյանը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք նաև այլ թեմաների, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում նաև աշխարհում։ Եվ այսպես ներկայացնեմ նաև Իրանից տեղեկություններ, նախ նաև տեղեկություն, որ այս րոպեներին են փոխանցում, իսկ հետո կանդրադառնանք Իրանին, Բելարուսի և Ֆրանսիայի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույց են ունեցել, հաղորդում է Բելարուսական պետական Բելտա լրատվական գործակալությունը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել այսօր ֆրանսիական կողմի նախաձեռնությամբ, պետությունների ղեկավարները քննարկել են տարածաշրջանային հարցեր և Բելարուսի հարաբերությունները ԵՄ-ի և մասնավորապես Ֆրանսիայի հետ, հաղորդում է գործակալությունը, հղումանելով Բելարուսի ղեկավարի մամուլի ծառայությանը։ Եվ արդեն Իրանի հետ կապված ներկայացնեմ, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը ազգային միասնությունը անվանել է երկրի ճգնաժամերն ու սպառնալիքները հաղթահարելու կարևորագույն ռեսուրսը, ընդգծելով, որ Իրանում ոչ մի որոշում չի ընդունվում առանց իսլամական հեղափոխության առաջնորդի թույլտվության։ Նա նշել է, որ այսօր Իրանի գլխավոր մտահոգությունը ոչ թե պատերազմը, հրթիռները կամ ռմբակոծություններն են, այլ հանգստության, համախմբվածության և սոցիալական միասնության պահպանումը։ Հավելելով, որ չնայած բազմաթիվ մարտահրավերներին ինքը ձեռնպահ է մնում բազմաթիվ հարցեր բարձրաձայնելուց, պարակտումից և տարաձայնություններից խուսափելու համար։ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ Իրանում ոչ մի որոշում չի ընդունվում ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի շրջանակներից դուրս և առանց գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Մոջթաբա Խամենեի համակարգման ու թույլտվության։ Երբ դիվանագիտության ոլորտում որոշում է ընդունվում, բոլոր ինստիտուտները, հարթակներն ու քաղաքացիները հոսանքները պետք է աջակցեն դրան, որպեսզի աշխարհին ներկայացվի Իսլամական Հանրապետության միասնական ձայնը, ասել է Իրանի նախագահը։ Հարստացված ուրանի իրանական պաշարների վերաբերյալ ծրագիրը կարող է ԱՄՆ-ի հետ համաձայնեցվել 30-ից 60 օրվա ընթացքում, իսկ գործարքը կարող է թույլ տալ ապասարեցնել արտերկրում սարեցված 29 միլիարդ դոլար արժողությամբ իրանական ակտիվները։ Այս մասին է պնդում ամերիկյան New York Times թերթը, հղումանելով իրանցի 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Ավելի վաղ էլ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել էր, որ Իրանի հետ գործարքը մեծ մասամբ համաձայնեցված է, վերջնական ասպեկտներն ու մանրամասները քննարկվում են և արդեն շուտով կհայտարարեն այդ մասին։ Եվ արդեն վերջում նաև ներկայացնեմ նորություն Թուրքիայից, Բարակ Թոմքեմալականների շրջանում։ Թուրքիայում երկու ճամբարների ներկայացուցիչների միջև բախումներ են տեղի ունեցել, հայտնում են ԶԼՄ-ները։ Օրերս Անկարայի դատարանը անվավեր է ճանաչել 2023 թվականի նոյեմբերին կայացած Թուրքիայի ժողովրդահանրապետական կուսակցության երկրի գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության համագումարի արդյունքները, որտեղ կուսակցության նոր ղեկավար է ընդունվել Օզգյուտ Օզերը։ Դատարանը որոշել է Օզերին հերացնել կուսակցության ղեկավարությունից և կառավարումը ժամանակավորապես հանձնել ԺՀԿ նախկին նախագահ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին։ Կուսակցությունը այսպիսով պարակտում է տեղի ունեցել. Քılıçdaroğlu-ին թույլ չեն տվել մտնել գրասենյակի շենք և բարիկատներ են կառուցել, որպեսզի ոստիկանությունը չօգնի նրան ներս մտնել։ Երկու ճամբարականների ներկայացուցիչների միջև ժամանակ առ ժամանակ ծեծկրտուք է տեղի ունեցել։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել արձագանքել և հավաքվածներին ցրել ջրցան մեքենաների օգնությամբ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։

Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091 00 70 19.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Yes. Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրի քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame Ասնուցնե Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնել նորություններ, եթերում ժամը 18-ի լուրերի թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի երեկո բոլորին։ Հայ արտահանողները մնացել են առանց որևէ աջակցության, իսկ իշխանությունները նույնիսկ չեն էլ մտածում առաջացած խնդիրները լուծելու մասին։ Նման կարծիք է հայտնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը Իրանի հետ սահմանին գտնվող Ագարակից ուղիղ եթերի ժամանակ։ Մարուկյանն իր ուղերձում անդրադարձել է դեպի Ռուսաստան և Վրաստան ապրանքների արտահանման խնդիրներին։ Ըստ նրա, իրեն բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմում։ Մինչդեռ իշխանությունները կոչ են անում դիմանալ մինչև ընտրությունները, հավաստիացնելով, որ հետո ավելի լավ կլինի։ Նա նկատել է, որ իշխանությունները ակնհայտորեն նկատի չունեն իրենց հեռանալը, և այդ դեպքում արդեն բոլորովին անհասկանալի է, եթե ռուսաստանյան կողմը խնդիր ունի Հայաստանի իշխանությունների հետ, ինչպես կարող է դա լուծվել նրանց վերընտրվելուց հետո։ Մարուկյանը հայտնել է, որ բեռնատարները օրերով կանգնած են մնում անցակետերում, հաճախ ապրանքներն ուղարկվում են լրացուցիչ ստուգման, իսկ զուգահեռաբար խանութներից հեռացվում են արդեն մատակարարված ապրանքը։ Ավելի լավ բան առաջարկեմ, կառավարական տները կարող ենք նվիրել պատերազմի մասնակից և վիրավորված տղաներին։ Այս մասին հայտնել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավի ժամանակ հայտարարել էր, որ մինչև 2031 թվականը Գագիկ Ծառուկյանի Սարի գլխի տունը պետք է ծերերի խնամքի կենտրոն դառնա։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ծառուկյանի պատասխանը։
3: Մեկնաբանեմ, ավելի լավ բան առաջարկեմ մեր վարչապետին, որ կառավարության այդ առանձնատունը դաչանք, ավելի լավ նվիրենք մեր պատերազմում վիրավոր ստացած տղաներին, որ հերոսներին, որ այսօր իրանք վիրավորվել են, ապակինման կարիք ունեն, ուշադրություն դարձնենք, նրանք մեր ազգի պատիվը բարձր են պահել։ Ինչ էլ պետք է, ես ասենք սարքարուները, ես իմ կողմից կազմակերպեմ, նրանք արժան են, իրենց ցավը տանեմ ես։ Ուրի բան էլ ուզում եմ ասել վարչապետին, որ ասենք Տեսոր Ծառուկյանը, որ ասում է, իմ կլասը բարձր է, իմ բարձունքի չեմ իշտին, դա հիմնավորած, ինք այսքան ամեն օր վիրավորելով իմ տղաներին, ասելով, ես իմ բարձունքի չեմ իշտում, թույլ չեմ տալի, իր ընտանիք մտնեմ, որից է բառ ասեմ, իր երեխերքին, իր ընտանիքին տարում, սա է բարձունք։ Ոչ թե ասենք դա ասելով, այսօր ինքը որ 31 թվական, ինքը մինչև հունիսի այս տարվա 28-ը թող մտածի ինչ անելու։
2: Լսում էինք Գագիկ Ծառուկյանին, որը պատասխանում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վաղ արված հայտարարությանը։ Ուզում եմ բաց խոսենք, Ռուսաստանը մեզ չի համարում գործընկեր, այլ իրենից կախված պետություն։ Այս մասին հայտարարել է Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Ըստ նրա, դրա համար էլ ճնշումներ են գործադրվում։ Դրանից էլ տուժում է հայ գյուղացին ու գործարարը։ Մենք պետք է ոչ թե նայենք, թե ով է Մոսկվայի, Բաքվի կամ ուրիշ մայրաքաղաքի նախընտրած թեկնածուն, այլ պետք է ընտրենք մերը ու մեր հարցերը լուծվեն, երբ ունենանք Հայաստանի շահով շարժվող ղեկավար և իշխանություն, նշել է Արման Թաթոյանը։ Իրանի ղեկավարությունը պնդում է, որ երկրի ակտիվների մի մասը ապաբլոկավորումը պարտադիր պայման է ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր գործարքի համար։ Այս դիրքորոշումը համարելով իր կարմիր գիծը, մինչդեռ Վաշինգտոնն առաջարկում է այդ հարցի քննարկումը հետաձգել ապագայի համար։ Այս մասին գրում են իրանական Ֆարս և Թասնիմ գործակալությունները հղում անելով աղբյուրներին։ Նրանց տվյալներով ամերիկյան կողմի հետ ցանկացած պոտենցիալ համաձայնագրի կնքման հարցում պաշտոնական Թեհրանը վճռորոշ գործոն է համարում Իրանի համար տնտեսական օգուտի առկայությունը։ Նշվում է, որ մեկ այլ կարևոր կետը նավթի նավթաքիմիական արտադրանքի և դրա ածանցյալների նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկումը։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբը հայտարարել է, որ չեր հրաժարվի Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Եվրոպայի ներկայացուցչի դերը ստանձնելուց, եթե իրան առաջարկեին այն։ Թերթերից մեկը հղում անելով դիվանագիտական աղբյուրներին հայտնել է, որ Եվրամիությունում քննարկում են Ստուբի թեկնածությունը որպես Ռուսաստանի հետ Եվրոպայի հնարավոր բանակցողի։ Եթե հարցնեն, ապա դա հավանաբար այնպիսի հարց է, որին չի կարելի բացասական պատասխան տալ, ասել է Ստուբը, պատասխանելով այն հարցին, թե պատրաստ է արդյոք ստանձնել Եվրոպայի ներկայացուցչի դերը Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում և YouTube-ում։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաև avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերի հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 19-ին է։

1531, Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից, ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92։ Լիցենզիա ԿԲՕ 00041-49, դրված 06042026։
2: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին, նստակոնք, լվացարան եւ ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից, գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Առաջին ժամադրությունըտ է, հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ եղանակի մասին, իսկ հետո կանդրադառնանք քաղաքական թեմաների։ Հանրապետության տարածքում մայիսի 25-ից 26-ը ժամանակառ ժամանակ, 28-ից 3-ը 29-ին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը մայիսի 25-ից 27-ի ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Երևանում մայիսի 25-ից 26-ը ժամանակար ժամանակ 28-ի ցերեկը մայիսի 29-ին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուր գնացում։ Մայիսի 27-ին 28-ի գիշերը մայրաքաղաքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է Մայր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ԲՀԿ ցուցակով երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանին։ Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ Անդրանիկ Թևանյանը երկու ամսով կալանավորվել է։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Եվ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Գագիկ Ծառուկյանին։
3: Իմանում ասեք Թևանյանի համար, որ ասեցին, մարդկանց ուզում են ուղղությունը փոխեն, ես որպես Ծառուկյան ասեցի, ես իմ գործընկերը, նա ասենք թե դավաճանա, շպիոնա, ես իմ ձեռքով գնդակար եմ, որովհետև շպիոնին պետք է կտոր-կտոր անել, եթե շպիոնը իր ազգի արունը մոռանալով ամեն ինչը, ես ասել եմ, իմ ասով ասեց, ինչ չէ, շպիոն, հայ, պուճուր, շպիոն ասեցի, եթե որձը մեկ ապացուցի,
4: չկլասի
3: ապրես, ես պատրաստեմ հրապարակում կանգնել, թողի մահապատժի արժանացնեն, թուրքնել գրեմ իմ համաձայնությունը, բայց ասի, եթե չէ, այդ մարդիկ սուտ ասել, արդեն սովոր տալարը, թող այդ մարդը, չեմ ասում գնդակահարեն, թող գա իրա, խոտով մտնի առուտի, բնու դուս գա, էն էլ ոչ առուտի մոր։ Այպես որ այդ պատասխանը կա ու երևի հիմա եթե դուք հարցնեք Թևանյանի փաստաբանին, նա կպատասխանի ինչ հոդվածով են իրեն ձերբակալել, խնդրեմ գնացեք ասեք,
4: երեք ասել է,
3: ինչ ասել
4: փաստաբանը,
3: այո,
4: դե երկու հոդված, լրտեսության և դավաճանության, թեև փաստաբանը նշում էր, որ որևէ հիմք չկա գործում
3: է, դե բայց դա չած գծեմի, որ հիմք չկա գործում է, ուրեմն փաստաբանը ասում է, չէ՞։
2: Լսում էինք Գագիկ Ծառուկյանին։ Եթե չունես ուժեղ առաջնորդ ու բանակ, դու գործընկեր չես, այլ բեր ես, այս մասին հայտնել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Երևանի Երևանի վարչական շրջանում նախընտրական հանդիպման ժամանակ ներկայացրել է պետության անվտանգության և երկարատև խաղաղության սեփական բանաձևը։ Ըստ նրա, երկրի պաշտպանողականությունը հենվում է երեք անկյունաքարային բաղադրիչների վրա, որոնք այսօր գործող վարչակազմի կողմից հետևողականորեն կազմականդվում են։ Դրանք են մարտունակ բանակ, ուժեղ առաջնորդ և հզոր դաշնակից։ Ռոբերտ Քոչարյանը համոզված է, որ գործող իշխանությունները նպատակաուղված փչացնում են հարաբերությունները Հայաստանի ռազմավարական գործընկերների հետ։ Քոչարյանը կարծում է, սա արվում է հանրությանը կանխամտածված հուսահատության հասցնելու համար։ Մեզ ասում են եկեղեցականդ, բայց պատմամշակութային ժառանգություն ենք ավերակների միջից փրկում։ Այս մասին նախընտրական Քարուզարշավի շրջանակում Շիրակի մարզում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նշել է, որ միայն Շիրակի մարզում 100 միլիոնավոր դոլարների ծրագրեր են իրականացվել պատմամշակութային տարբեր հուշարձաններ փրկելու և դրանք վերականգնելու համար։ Ծրագրեր են իրականացվում Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում։ Վարչապետի խոսքով այդ հուշարձանների վերականգնումը ոչ միայն մշակութային նշանակություն ունի, այլ աշխուժացնում է կյանքը համայնքներում ծառայում զբոսաշրջության ոլորտի ակտիվացմանը։ ԱՄՆ-ի հետ առաջիկայում վերջնական ստորագրելու ենք TRIP համաձայնագիրը, ինչի արդյունքում Հայաստանն արդեն ոչ թե տեսականորեն, այլև բարիս բուն իմաստով դառնալու է խաղաղության խաչմերուկ։ Այս մասին նախընտրական Քարուզարշավի շրջանակում Շիրակի մարզում բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն ոչ միայն դեպի արևելք և արևմուտք, այլև դեպի հյուսիս և հարավ մեր երկաթուղային հաղորդակցությունները վերականգնվելու են, այսինքն պարսից ծոցից, սև ծով և հակառակ ուղղությամբ, միջերկրական ծովից Կասպից ծով և հակառակ ուղղությամբ, և սա նորանոր տնտեսական արտահանման և ներմուծման հնարավորություններ է ստեղծելու Հայաստանում, ասել է վարչապետը։ Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը լիարժեք կերպով կգործի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանի հետ համաձայնագիր ձեռք չի բերվել, հաստատվել եւ ստորագրվել։ Truth Social սոցցանցում այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ըստ Թրամփի, ԱՄՆ-ի երբևէ կնքած ամենավատ գործարքներից մեկը Իրանի միջուկային գործարքներ, որը առաջարկվել է եւ ստորագրվել Բարակ Օբամայի եւ Օբամայի վարչակազմի շարքային դիլետանտների կողմից։ ԱՄՆ նախագահի խոսքով դա Իրանի կողմից միջուկային զենք ստեղծելու ուղիղ ճանապարհն էր։ Այդպես չէ այն գործարքի դեպքում, որի շուրջ ներկայումս Թրամփի վարչակազմը բանակցում է Իրանի հետ։ Իրականում ճիշտ հակառակը։ Բանակցություններն ընդհանում են կանոնակարգված եւ կառուցողական, եւ ես իմ ներկայացուցիչներին տեղեկացրել եմ, որ գործարքի կնքման հարցում չշտապեն, նշել է Թրամփը։ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները դառնում են շատ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ արդյունավետ, սակայն նրանք պետք է հասկանան, որ չեն կարող մշակել կամ ձեռք բերել միջուկային զենք կամ ռումբ, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Մի շարք երկրներ դատապարտում են Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա բալիստիկ հրթիռային հարձակումը։ Ֆրանսիան դատապարտում է այս հարձակումը, ինչպես նաև օրեշնիկ բալիստիկ հրթիռի կիրառումը, գրել է Մակրոնը, շեշտելով, որ օրեշնիկի օգտագործումը վկայում է ինչպես էսկալացիայի նոր տեսակի, այնպես էլ ռուսական ագրեսիայի փակուղային վիճակի մասին։ Դատապարտող գրառում է կատարել նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռուսաստանի գիշերային գործողությունները դիվանագետը շոկային է որակել, իսկ օրեշնիկի կիրառումը հերթական էսկալացիա։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը հայտարարել է, որ սրանք հաբեկչական սահմռկեցուցիչ գործողություններ են, որոնց նպատակն է հրարավորինս շատ խաղաղ բնակիչներ սպանելը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, իսկ դուք հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Povest.
1: Ксанине, Գոհե, Տանտիկինը. Ընտրությանը սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 007019 29. Ընտրիր քո սրտինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

ըստ։ Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեարկացիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։

0: Provost.
1: Վերջին զանգին տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
4: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: ճաշելուվստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ուշադրություն.
1: Ուշադրություն. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Պատկովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883